0: ție tocai. Inuse care potrebuiești. Zauruce dni.
1: Who is hot?
0: E Rock Radio. Чистый рок.